sederek, aparat gabungan saking Polres Lumajang, TNI saha Pecalang nindakaken pengamanan wonten ing prosesi penyambutan Tirta Suci wonten ing Pura Mandaragiri Semeru Agung wonten ing Desa Senduro Kabupaten Lumajang Kamis dalu kala wingi. Pengamanan menika katindakaken supados daya rarangkan ing upacara ibadah umat Hindu saged kalampahan kanthi aman, tertib saha khidmat. Tirta Suci ingkang dipunarak saking Gunung Semeru soho saking saperangan pura wonten ing Bali dumugi ing Pura Mandaragiri Semeru Agung minangka perangan saking persiapan upacara piyodalan tahunan. Wiwit sonten personel gabungan sampun dipun siagakaken wonten ing sawetawis titik strategis awit saking margi rawuhipun rombongan papan ibadah gapura mlebet dumugi papan parkir kagem ngantisipasi padhetipun para pamedhar sembayang. Ibda Suprapto Kabupaten miturut Ibda Suprapto Kabupaten Lumajang kalebet daerah ingkang gadah karagaman budaya saha agama. Ananging mekaten rawuhipun aparat wonten ing saben kegiatan keagamaan dados pratandha dukungan tumrap kerukunan saha pakurmatan dhateng kebebasan saben warga anggenipun ngelaksanakaken agaminipun. Pura Mandaragiri Semeru minangka salah satunggaling pura paling ageng wonten ing sikiling Gunung Semeru menika saben warsa pura menika dados pusat kalam pahipun upacara piyodalan ingkang dipun rawuhi umat Hindu saking maneka daerah wonten ing Jawa saha Bali. Polres Lumajang mesti akan badhe tansah paring pengamanan wonten ing saben agenda keagamaan saha kabudayan wonten ing wilayahipun. Langkah menika dipun tindakaken kagem jagi keamanan ketertiban saha ngiyataken kerukunan masyarakat wonten ing Kabupaten Lumajang. Cekap semantan pawarta basa Jawi yang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

Wabarakatuh, sugeng siang, sugeng panggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat, pinaringan rejeki ingkang kathah, mboten gerah waja. Lah kok gerah waja barang iki piye? Lengger sanaosa nyotronipun kathah menawi wajanipun cenat-cenut. Wah, jan. Nggih mboten sekeca saestu.

0: Paman Haryo Sangguni. Marmo paman Patiado ing Sunawi cedhak kaya ndak araketake. Wigatining pasiwakan wong kajaba ingkang ingsun menggalih marang pamurta ingkang wayah putrane ingsun Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin bakal nyuwun palakrama.
1: Aduh nggih. Urmaos bingah manah kula dene kula mirenging mangke wayah kula kepingin badhe palakrama. Lajeng manudya pundi ingkang badhe dipun garwa kaliyan ingkang putra.
0: Ora ana wanita kang dadi jarming ati mung kajaba putri Madukara. Atmajaning Yaya Arjuna kang kepatutan kelawan Dewi Manuwara. Sesilih Dewi Manuwati ingkang dikarepake dening ing wayah Lesmana.
1: Sinuwun menawi mekaten boten ngrekaos karana ingkang dipun kersakaken maksih daging adaging piyambak. Salajengipun kegandengan menika ingkang putra bebasan anak pulah bapa kepradha
0: Paman Haryo. Nalika samono jeneng ingsun wis utusan Yai Ratu Banuwati supaya prapto pribadi meringkas satrian Madukara ngaturake nawula penglamar marang Yai Arjuna. Yai Ratu Banuwati wis kundur saka kasatrian lan penglamaring Lesmana uga wis dinampa dening Yai Arjuna wontene dina kanggo dhaping temanten kapasrahake marang panjenengan ingsun.
1: Sinuwun benjang dadak ngentosi menopo gegandengan penglamar sampun tinampi langkung prayogi tumuli amilyo dinten ingkang prayogi kagem dhaping panganten.
0: Moro paman prayoga nodihin maniro bae kalawan pangandika kelawan bapa penemban Begawan Durna.
1: Inggih sinuwun langkung prayogi paduka mundhut keterangan dhateng Kakang Rubaya ing Suka Lima.
0: Mangke to bapa penemban Begawan Durna.
1: Kawula nuwun wonten dawuh sinuwun, mijipun bapa ing Suka Lima.
0: Ngaturi pirsa dhateng bapa penemban. Biling mangke keng wayah Lesmana sampun kepingin palakrama.
2: Oh, lole semua orang tidur neng dumpul wono tadi alas tadi wono. Jepepek hawelah. Rumaos bingah manaipun pun bapa dupi kula mireng. Wayah kula semono kepingin badhe palakrama sinuwun. Lajeng wanudya pundi ingkang kinersakaken dhateng wayah kula pun Lesmana.
0: Putri saking Madukara. Putranipun Yai Arjuna ingkang patutan ing kalian Yai Dewi Manuwara. Inggih menika Dewi Manuwati ingkang dipun kajengaken.
1: Oh, talah menika malah dawah gampil. Layak to layak putuku Lesmana oleh makarti padha banjur dijalang iki jebul pakar. Palakrama kepengin mengku anudya saka Madukara. Oh, inggih. Kula sampun sumerep dumateng larenipun estri ingkang dipun kersakaken dhateng kang putra. Sampun trep sampun jumbuh menawi pun Lesmana. Badhe pikantuk kalian pun Manuwati dipun petang saking nami sampun gathuk sampun jodho. Ingkang kakung nama Lesmana, ingkang putri nama Manuwati. Upami dipun pendhet kalian angsara ngajeng lan wingking sampun trek. Lesmana menika les. Manuwati menika ti. Tiles lho. Pun menika ti teles. Sae menika. Menika dalah rezeki margi menika teles. Menika ti menika luhur. Sapi. Nitik saking pitanganipun inggih sampun gathok. Lesmana menika lahiripun rebo legi.

0: Jengger.
1: Malah meniko babar pisan bobo penemban kulon nyewen dawuh. Amargi Yayi Janaka sampun pasrah ginten kangge dawuhing temanten. Menika prayoginipun dipun dawahaken dinten menapa?
0: Rebo paing. Dinten ing sae piyambak menika. Rebo paing sampun menika sae. Rebo menika kalih paing menika setunggal. Menika watak ing dinten wonten tiga. Sri Kitri Werdi, cobi sampun pas sanget menika. Sri menika pangan. Kitri menika wit-witan, Werdi menika werden. Mengko dawah tiga sampun pas dawah ngen tiga niku werden niku wau. Benjang menika sampun kelampahan dados jodonipun. Badhe pinangan momongan ing saklangkung kathah. Ingan tawisipun putuk lolos mono kalian pun Manuwati.
1: Yen kakean anak mongko ora bisa ngupakara kuwi apa ora gawir kasaning sing tuwa.
0: Ana wong putra Nalendra ora kurang apa-apa kok. Butuhe iki ra Manuwati mung kari babaran wae sing ngopeni ora sing tuwa. Gunane apa duwe donya akeh?
1: Oh iya iya. Yen ngono ya aku matur.
0: Mula kuwi ditanjake mumpung duwe donya. Kepala diokehi anake.
1: Ya, yen ngono aku ya serujuk. Dadi donya negara dientekke kanggo ngopeni anake wong siji.
0: Ora apa-apa wong putra ratu kok. Putra panguwasa tunggal iki kudu apa-apa sarwa kesempatan.
1: Ya wis mangsa borong yen kakang Pramban gaduk ing Trembuk dina kuwi ana kuwi.
2: Menawi mekaten bapa Pramban kula nderek keparingipun bapa Pramban. Ing mongko dinten ingkang dipun sebat namung kantun binjing-binjing.
0: Langkung prayogi beda sak menika nggih. Beda sak menika, bidalipun kedah sonten. Surup Surya nembe bidal temanten saking negari Ngastina. Dipun angkas tengah dalu sampun dumugi kasatriyan Madukara. Amargi sampun kedah menanggenipun nyipeng. Wonten ing Madukara.
2: Ih. Kula namung dari keparingipun bapa Pramban. Salah singipun menapa inggih langkung merayogi kula piyambak ingkang badhe ngarak dumateng kang wayah.
0: Oh, kirang prayogi sinuwun benjang kemawon. Ingkang ngarak sampun ngantos paduka piyambak, paduka mangke mertuwi kemawon. Menawi sampun wonten dawuh saking Madukara supados besan mereka tuwi. Mangke nembe pun bapa manggi paduka ngger anak Prabu lajeng dipun kurmati gendeng mugi rahayu. Besan tuwi lho menika badhe kula tata menika mangke upacara kedah kula tata sak sae-saenipun manten dateng lajeng ladrang wilujeng dipun sirep lajeng kula ingkang badhe ngaturaken upacara terus dipun lajengaken panggih temanten bendrong sae menika ampun mung kodhok ngorek mohon jeleh pun angger manten kodhok ngorek ora tau bendrong. Menika.
2: Ih, nyemangaken
0: perkara kuwi dirembuk engko. Lho, iki tak padhangke sisan dadi sinun karo ben pirsa.
1: Oh iya.
0: Mangke upacara pangabekten lajeng kebogiro. Manyar sosro sae menika. Margi ngabekti menika kedah kinantenan raos ingkang mewu. Bekti dateng tiyang sepuh. Mila manyar sosro.
2: Nggih.
0: Lajeng kirap. Sampak margi mulai kedangon mangke malah mantenipun pindah masuk angin
1: iki nggo yen ditutukake ora urung malah dadi payokan sebab ngwayadat kang ora nganggo waton ki adate ya sok sulaya mburin
0: ah ora ya digawe modal no Pak ora gawe modal mung ajak wae kok sesuk ora ilang
1: lho aku ki ora ngelikke perkara modal ki ya kena. Ning bab nganggo waton ki aja ditinggalake.
2: Paman Haryo mandut wae karo Bapa Pramban.
1: Inggih, ngestakaken dawuh.
0: Kawula nuwun Yayi Prabu.
2: Kula wonten dawuh Kakang Repati.
0: Ageng alit calonipun Yayi Prabu bali kagungan telu mantu.
2: Inggih, Kakang Prabu.
0: Saderengipun temanten dipun arak dhateng Madukara langkung prayogi. Dipun todi malih keng putra pun Lesmono. Awit menika mboten enteng jejibahane.

0: wonten ing benjang sasamunipun Lesmana mengku dateng Manuwati. Dasanipun menika putranipun Nyai Janaka. Mongko kula ngertos watakipun keng putra pun Lesmana. Watakipun menika walean. Mangke menawi ngantos mengku putra Nyai Janaka lajeng dipun anggih damel dolanan. Mboten dipun lestantun ngantos lami, ngantos sak tutupipun gesang. Aduh Yayi, kula kinten malah badhe damel pinggeting kula warga. Menapa mekaten Kakang Drawati? Kawula nuwun mboten inggih.
1: Paman Haryo,
0: kula nuwun wonten dhawuh.
1: Moro paman manjingo kedaton timbalono keng wayah Lesmana. Ingsun timbali marak mring pendopo.
0: Kula nuwun inggih dhateng sendika ngestuaken dhawuh.
1: Leng-lenging driya mangu mangu.

tan kenucap punang mban genyo arso marak dateng resaneng sang ratu sinigek ing mangkitan kadya sang prameswari ingkang nenggo wonten ing sak ngarsaning kori parasdya hanganti dateng kunduring ing roko sinambi ambir sang nyu dateng beksaning merak kasimbir